0: pois! E teve a cataitaia, a tsuru a manaru a te kaumafa!
1: Kemari!
0: E puta! E sa kutsu a kana te kaorero! E te kaamu na te ngātera! E pauhare ana te wākia koutou! Ku te kaorero a te teina i te rangi nei! Rangatahi mā! Me pāti! Me pāti! E pita ai tēnei kāma na tanga! Mutu ngā ke mai o te nōti!